Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Atif otišao od nas, u ruci mu piva za reverom značka Fksara. Kaže da mu je dosta žene, djece i kuće, da ga nak nostalgija vuči, da će se vrat kad mu bude čeif. Mi smo djeca čučali ispod jergena, komšiluk Fiko, Fatma Bona, Pus Hevana, vraća se mu samo da propije sve. Ali prođe otad 13 bajrama, ali babo Atif se ne vrati k nama. Kažu da ga je kod Hadžića satro voz. A ja sam letio u fačni raju, švercao kafu, bunario, po tramvaju, prodavao farmerke. Mislio sam da zato imam nekog šlifa i zaboravio riječ. Rahmetli babe Atifa, u rijetkim trenucima, kad je ovaj bio trijezan, sine veli, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižraznom vratniku. Hajde, reko. Fakat, kad Murija ufati Omera i ovaj propio poslije dva šamara i reče u raju sve što zna. Zaboravio je bio sve zajedničke akcije, zaboravio je bio sve zajedničke derneke, zaboravio je bio kako sam njega i onog malog dragu dva put spasio od Bilaja. I sada u miru istražnog zatvora razmišljamo riječima rahmetli babe Atifa u rijetkim trenucima kad je ovaj bio trijezan. Kaže, sine veli, koji igra za raju i zanemaruje taktiku, završit će karijeru u nižerazrednom vratniku.